Asta și World. O nouă autotune. Every Sunday 12 till 2. This is Medicine.